0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام بنی اور پروگرام کی تاسو ته ټلیفون کولی شئ 0997310400 بنی 8583 بنی مکتب میسج را لګلی شئ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام زمونږ فیس بک پیج دی نورو پروگرامونو تاسو هغه کې کمنټ هم کولی شئ.

0: نو جناب گپ شپ لگو او دغه شانی پروگرام به مخه ته بوزو. دیوا کې ډیر مرګری ډیر مشران کشران مصروف دي، څوک سورو پسې ګرځي، څوک شاپنګ کوي، څوک مارکیټ کې وي، او څوک دې وخت کې زموږ پروګرام اوري. او خاص کر هغه خویندې چې کوم دې وخت کې د کور کار هم کوي زموږ پروګرام اوري، او ورسره ورسره ګولونه هم کوي. نو بالکل جناب گپ شپ په لګو خوځو هم ځاني غاړې ته، یا بس تاسو کال میسج اخلو چرته به هم نه ځای مونږ سره به ها، ځکه چې نن مونږ دواړه یوازې یو دواړه یوازې یو. خو زه خیر دې دارس پکې راځي، دارس پکې راځي، او دارس کله کله وي. نو مرګرو بخنه غواړو، اصل کې نن خبرونه شامل نه کړی شله، ځکه چې مونږ سره نن خبرونه نننۍ ورځې نه وو، اپډیټ نه وو. یو انشاءالله روټینګ مطابق نو سو اما ځاني غاړې ته گپ شپ لګو، تاسو میسج کال واخلو. زموږ د ټلیفون نمبر دی، اما ځاني غاړې ته ځو، پهلا نمبر خو تاسو ته ووایو کنه. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0997310400. که ټلیفون لالا وفا نه کوي نو بیا تاسو موبایل ته کال کولی شئ 0309711899 0309711899. او سړو ماشاء الله ماشاء الله موږ پروګرام باندې شروع کو، نو کالونه را روان دي. هم دغه مې لګي، هم دغه مې لګي، اخر سپورټر دی چاري، اخر مینوال دی چاري. دا خو زمونږ ډېر خسته میناناک خواږه ګړندي خسته مینوال دي، الله هم خوشاله ساته. نشابه بټګرامیانو تورغریانو الیوالو او دوګی ماماګانو زر زر راشه پروګرام بروان دی بوزو. ها دین علاوه تاسو موږ ته میسج هم کولای شئ، لال بشه رایټ میسج تا التا آر اے بی او لیکه خپل نوم خپل د زینوم، او خسته شان میسج ټیپ کې موږ ته سند کړئ، یعنی 5 3 3 تا 85 83 تا. اور دین علاوه تاسو زموږ پروگرام گوگل سایټ باندې هم اورئ دی شئ، لال بشه گوگل تا التا www.amanradio.com او بټاګرام کلک کړئ، یعنی زموږ پروگرام تاسو اورئ دی شئ ڈسٹرکٹ کې او د ڈسٹرکٹ نه بهار. نو بالکل زر زر راشه کوم کوم زه ته زمون غږ رسی دا غو مننه کو ورکلې وته وایو. اجمیرا بانیا بټګرام بټم مولای گیج بوله کوزا بانډا فیمال شریف پښوڑا راجداری شملای تاکو ترن بنا بټیلا بټل ګارای جمبېلا پاشتو راشنګ سکرګا چپرگرام دیشان ٹکری بلیجا چھوڑ نندیاڑ پیمال شریف پیمال قلا پیمال وانڈا کھنڈرو چنجال شامرات ڈبرے قلا اوغس بانڈا سیماوی دی اوغس بانڈے کی وغسان ڈیر جاتی اجمیرا لشمیرا چپرگرام اجمیرا بالا شنگلی بالا شنگلی پائے ہوتل دیشان کوٹگل پیشوڑا گج بوڑے سرخلے بانڈا سوفیان کیارگلے چارگلے او بانڈا خوز اخون زادگان کس پل برپاو کس پاو بٹم موڑی کرلو گڑی ڈیری چٹا کوٹ بلائی بٹم موڑی پائی بٹم موڑی او چکم زیت زمنگ آواز رسی دٹولو من نکور کلے ورتوائیو زر زر راشه زمون مینوالو زمون خسته مینوالو خوگو مینوالو بسو مینوالو یروی بس دا یو بینڈ ریڈو دے شورو شوه دے اما جانی تا موقع نوار کئی نا بالکل جناب زو اماد غاڑی تا اماد خانا پا خیر راغ لی
1: تو رو مخی خوب انزم بوی سلام علیکم ایڈوانس کے تختر مبارک شی.
0: خیر خیر مبارک اسما وی ز په خیر رالم که تاسو په خیر رالی
1: یا تاسو په خیر رالی څنګه یې حالت دی؟
0: خیر دې شکر دې دا مایک نږدې کې اختر دې زما مبارک شي که تاسو
1: یاره دوانه دې مبارک شي
0: دواړو
1: داس دغه بوکم ځکه چې یو ډېرنګ دوانه مسافر یو
0: او کنه مسافر خو ډېر خصیص دې خو ډېر بد هم دې کنه
1: نور څه حالت دی اختر هم ساغست کنه
0: شکر دے الحمد للہ مونږ خو اختر دے پارا عرص کڑی دی شکر دے الحمد للہ خپل خوشحالی بکو لکه زمو ډیر رون اکثر داسی ویری وی اختر چاله وکم اختر ولی وکم اصل وکم یل کسی چل شی دے کور دی روان شوی دی خا نقصان دی کڑی دی مل دی سوی دی نه جی بس اختر نکوم
1: یا وی اختر دی کسر نکوم یا چاسر لگی نا
0: چاسر لگی نا
1: لکه دی دا کول وړی کا لکه د اختر خدا شي کان سره خلک د نپوتونو رسپ

0: بریانه پس ایزی نه آقا سیسیز پس ایزی آقا چیزی آقا مخ که انسان لزی دا خبر از ما یاد ساته
1: بلکل دا سرا
0: ام انسان پس ایزی کنه زی تا تاویم که یو کس خیلتی پس ایزی بیاده بلکل نزی بیا پوشه چه ده مال نه دیر آقا لی او چه کم کستا لراغ دی آقا قدر و که دی آقا ایزت و کستا دشمن دیوی دشمنی با بیا کو روستو هر سبکو دا دنیا دا روٹنگ سر بارس چلو او کل چه اختر پر از یو کس تا کرردن دی راغی پوشه چه دا مال راغی یا یو کس راغستا خبر لپوشه دا مال راغی کسینگا
1: بلکل دست بل نظام نجابه دا خبرو کم کنا زمان لگا همی تمون دی کنا نو اگو دا چه پر لمبر من کورون دی او تمون دو بلکل پر لمبر من یو کسی که دی پایی که پیدی بلکل سوشتن دا اگو چه کل دا اختر یا ورکود اختری کنا جهتر مبارکی ورکی نو زمان نکتو رک ما شاره کنا دا اغزی نستارت شد تو رک کشر ترو پو لارت شد تو رک سلامونو کی بیا که پرس کچه تا دا سی اغیه نپس بیا غلو ورکی کنا روش موجو ورکی کنا نو بیا رک کشر ترن ستارت شد و پا ما شر ترن مانده سختم شد نو زنانا ما شمان طول دا اغزی دار چاکا لگه لگه روطه خوری با دا اغین دستاویی لگه دون مینه محبت تی ها
0: دیر خوان کی
1: لکه مزه داسه کی لکه زکسر ما لکه بند دیر اختر لکه ماتر کیوری زیر دیر پاوتون کنل دمینه دیر آوا لکه من خبر کنم سری اگه اخترم برای کی لکه او بل لاسی و داشت چی سری مشاران کشاران شد که نوری مزه کی من ما اختر کرده تیرم
0: بالکل او بل امت خانه استاد سخو پیل اختر ده زمان چی سمر خیال لگه بل مسافره کی
1: آه بل
0: رسینگ تیری
1: یه پیل خال خو دیو انسان چی وشی مسرو پی کنه نو بیاد دو نصب پروانیشته و چی انسان مسرو پی نیست موبایل کی بازول لیه نو بیاد سری تنگی دکه مو پلاس سری ملوشی
0: تلی زلا تاجو رحمان سے قربانی ورکڑی وکنا نو دی زلا مات خان وانی ہر سو پسر دی
1: بل زکو سو بولم یا ترگانی نی خبر شی زکا چی اگا اکثر اسی اس پر کیشم کر رہا مشی اس پر یو تربل رنگ کے نماز بڑی وجہ موبیل لگتا بیا خبر کی ما پسی اس پر دی وجہ زیادہ خاص دگا نکم
0: تاسو کور کی کشر یہ کم مشر یہ رونو دی
1: یرا زمان سب پور مشر بیا زیما
0: ماشاءاللہ یعنی تاسو مشر یہ
1: ہم مشر یہ دا سنتر زمان زمان
0: دا پکی راسی مسافری دی سر انسان مضبوط شی
1: آبا دا جون سر تلو نوی بیدا خورا زی
0: خواه خبره دا گورا سهر لبا تا کراچه تا زی بیدا خشانی سودی تا لار شی سپا تا لگی بل ملک تا لار شی
1: آسی بی نظامی خبر خدا را گان ساس خبر لگرد کن لکه وی سری چی وزان کامیابی خمخار کور خوا پریده کن دا سی خلی عزیمی چی کور که سری کامیابی ملاو شی میان پان خودا کا ساڑی خوب اخپل اگر سب
0: کچھ کنا وی کچھ پانے کے لیے کچھ کونا
1: کونا کونا کونا بس دا خبر
0: بلکل دا پاکی راضی منوالو ہو منوالو تاسو خی سیتم خدے زان ورطر ٹیٹ کے خوا میدے ورطر ٹیٹ کے او دخپو نٹو نم ٹیٹ کے انشاءاللہ اختر وکو سہر
1: بلکل بل نظام بیو خبر دا سر کنا چی پرس کم دا ساروی علال کو یا وینش و یا نور دا سامان نامان شو بکی کنا کم ناگن سڑی و سر تا گزار کی دا سنو چا کور مخد یا گزار کی
0: زخوی ما چی دا اخلای دا خلق کورون تا غرزوائی لارو تا غرزوائی پا لارو کیاڑوائی
1: او دی اسی
0: کنی دی سر اومن خخ کار
1: نظام بیدی اسی کنی یو آخری حالی دا غری کنا سڑی چی بس اگا کم مرداری سے کچھ خاخی کی بس بیغم بشی
0: کم سے کہ چھ ساوری علال کی تاو سرڈی رخیست خبر اوکنا کم زی کچھ ساوری علال کئی آغا زی کی بیدا سی ہو کئی بیلچائی واخ لے اکو ما اوچھا تا وینا دا آغای او کند داو کئی آغی کی خخ کئی بیا آغا زی دلک شان پیپو نیسا یا یا دو دری بالٹی او بو وارا وائی دا تازہ تازہ کی وینی وانی چھ کل او بو واری دا بیا بین نکی
1: بلکل دا سر
0: یو دوی ما خبر دا دا کم چی دا کچر بی کنا لکه سنگ آواز گشلی سرمنشلا چیچڑی وغیرہ وغیرہ دا دا دا ام خخوائی خاک بیو سڑی نخخی چیچڑی دی واز گی دی نرائی نرائی که بس دا سی و سیڑ تیو ورز و خیر قارغانی بیا اوڑی لگ دا سواب دی دین علاوہ اللہ تو گره دی لارو کی دا لاری صفا ساتی منم نن سبا اوبه ډیر زیات دي خلکو کرا د دې مقصد دا نه دی چې اوبه ډیر شلی او تاسو پیپونه لارو ته پریک دی تاسو ولګی هغه پیپونه ته والو لګوي ټوټه و لګوي هغه بند کړي بل یو مسلمان ته بلار شي دین علاوه کوم دا لره کچرا دا تنګو ته مخ ورځوي دا یو ځای کې خخ کوي تنګو ته مخ ورځوي نو خوا کې نن سبا وادي سی واشوي دا بیا چې کوم طرف ته ځي بدبین وي چې کله بین وي غلار سکه چې بیا سړی هغه غوښې نفرتي
1: او بل نظام یو خبر داسې کنه سړی چې د اختر راوویشت کنه نو هر څوک د خپلې کوسې مخونو صفا کړي لکه ډېر مزار ښکاري نو چې دغه دغه پیسو سړی به ډېر خفه م شي دغه سړی بیا په هغه لار نه تېرېږي وایا نو کوشش یې کوي چې دغه یا اوبو ته نه غورځي که چې اوبو ته چې وغورځي کنه بیا بي سړی اوبو کې لامبیا ستاسو نه خوړ چې کوم دی دغه سړی لامبیا په بل څه اوبه دغه کوي نو په هغې کې په کار نه غورځي دیره په باندې سره کې اخیری خلې دا کوي چې سړی بس
0: دا خو ماته خبره را یاد شله دی خپل کلام بیا د غشانې لری پیروانی
1: نو که څنګه په پښتانه خوستو وي دا خو رواني ګوري بس پای کې ټیک ته رواني ګوډی کوي نو تاسو راشي زول ورځوي
0: خبر هم دقه ده دی خبرو ته موږ سوچ نکو موږ صرف وایو خو عمل پې نکو کله چې موږ عمل پې وکړو کنه بیا به موږ کامیابو د غشانې ګپ شپ لګو زو یو سونګ اړه ته هغې نه بعد بیا چې دی کال سلسله میسج دا به شروع کړو خو هم دا
1: بالکل
0: ٹھیک شو مینوالو چرتا مزے خان منگ سرو اسے رازو دوبارہ بیان

0: وای اختر ته سو گھنٹے دی پاتې اختر ته سو گھنٹے دی پاتې پزړه میراتې بد چاله رې ساری نا اختر ته سو گھنٹے دی پاتې پزړه میراتې بد چاله رې ساری نا ورک لالی چیرته روکه ورک لالی چیرته روکه اختر نږدې دی ستا درک نشته مینا چیرته راشه چیرته اختر دی او سړه سبا اختر دی ما دی طرف تاسو ته ټولو ته اختر ډېر ډېر مبارک شه راشه بټګرام یارو اسی وایما پزله می ډېر سړي پزړه می ډېر سړي او بس دومره ووایم زما دی طرف تاسو ته اختر ډېر ډېر مبارک شه
1: ډېر ډېر

0: السلام علیکم نظام مامو، تاسو څنګه؟ بالکل خیو. آی ماکسا، ډیر مننه ماکسا، خوشاله اوسه.
1: خیره

0: او کنا نظام بی تاسو تا احمد بی تا سلام ستاسو اختر مبارک شا
1: وعلیکم السلام
0: خیر مبارک احمد طرف تاسو تم ډیر ډیر مبارک شا آواز ٹھیک دی جی ایم احمد خان ټول اوریدونکو مینوالو ته چان رات مبارک احمد خان ډیره مننه ستاسو میسج مونږ شامل کړو خوشاله اوسه مننه کومه

السلام علیکم. السلام علیکم. یو زلی بیا د هوا په چاپورټې لپن بلاینو نو غاګ آواز دی اف ام 88.4 بټګرام. نو ګران مینوالو ور سره با میسجانو مشر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایڈوانس عید مبارک, خیر مبارک. او سوکتے مائی نیم زین اللہ خان بانڈیگو جبا. وعلیکم السلام. استادی ہم مبارک شی. گران و مینوالو بیا دے سرا سرا نور میسجان کراغلی اغب ہم شامل ہو. گران و مینوالو یقیناً ریڈوان منستاسو دے منگ پکے مسافر خلقیو مسافر. السلام علیکم مامو جان. اختر مبارک شاہ جی. آئی ایم سیدرا پرام چپر گرام. نو دا خزما سسر خیال لینو منگا مخ کے نا زمانہ مخ کے ملگری شامل کرو. گران مینوالو رازی با او عید شو دا عید شو تا برادی پکے با پروگرامونه هم شاملی گی پکے با غاگ آواز بستاسو هم شاملی گی. 0309-711-8899-99-99-99 گرانو مینوالو رازی با عید شو. نو یقیناً چه کوشش کوئی کم پارمیر جی داغی مطابق براسر چلی گئی ولی چه ریڈیو سٹیشن بٹا گرام ستاسو دے. نو یقیناً چه کلا خال پازی خی خبری گپ شپی او کنا تاسو دکیے گئی نو بس منگ بہم اماد جانی تبوام چه رازا طالب اور توا چو بس خمازے سر و دبشو. نو صبح کو چه تاسو کالو نہ کوئی میسجان نہ را لے گئی نو بیا بمونگ سکو کہ تاسو کالو نہ کوئی میسجان بیا بٹھو لشپ منگ نہ چو تاسو سرا تاسو با انگیج کو تاسو با خوشحالو او کوشش با کوئی یو بل سر با خبری اتریم کی گی.